0: przez Elbląski Światowid z okazji Europejskiego Dnia Dziedzictwa.
1: Już we wrześniu zapraszamy na Europejskie Dni Dziedzictwa z Regionalną Pracownią Digitalizacji CSE Światowid i partnerami. 19 września rowerem po Żuławach. 22 września w Świątkach digitalizujemy rodzinne pamiątki w 3D i proponujemy warsztaty. 23 i 25 września wykłady i prezentacje digitalizacji żuławskich zabytków. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Szczegóły na www.cyfrowewm.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy.
0: Mówi Edyta Bugowska z Regionalnej Pracowni Digitalizacji w Światowidzie. Po szczegóły skakujcie na stronę Światowida. Mała kropla, wielka sprawa. Po kilku miesiącach widać już efekt nasadzeń. Szkolny ogród deszczowy, który powstał w kwietniu przy SP nr 3 w Braniewie, nie tylko cieszy oko, ale rzeczywiście zbiera wodę. I takie projekty warto klonować. Mają wizję zero. Trwa ogólnopolska kampania dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wzmożone kontrole potrwają do 22 września.
2: Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera. Nam się marzy. Sama akcja to okazja, by wspólnie przypomnieć sobie, przypomnieć innym, jak ważna jest odpowiedzialność na drodze. Każdy z nas jako kierujący, czy jako pieszy, rowerzysta, może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, wspierając realizację założeń tzw. wizji zero. Wizja zero zakłada redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych po prostu do zera. Niestety statystyki są bezlitosne, pokazują, że najczęstszymi przyczynami tragedii na drogach są nadmierna prędkość, nadmierne pierwszeństwa, czy nieprawidłowe wyprzedzanie.
0: Mówi Jakub Sawicki, rzecznik Elbląskiej Policji. Akta dotyczy wszystkich uczestników ruchu, także pieszych i rowerzystów.
3: Radio SK Braniewo. Czym żywe miasto.
4: U studii Marta Radio i to wypusk nowin z Braniewa. Обдурене полювання. Співробітники прикордонної застави у Гжегодках затримали 61-річного громадянина Німеччини, якого розшукували на підставі європейського ордера на арешт. Чоловік обдурив угорців, для яких у 2019 році організував полювання на території Росії. Деталі розповідає підполковниця прикордонної служби Мирослава Олександрович, прес-секретарка коменданта Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби. Він уклав із ними договір і порушив умови цієї угоди. У зв'язку із цим угорське правосуддя засудило його до позбавлення волі. Чоловіка затримали. Він залишається у розпорядженні окружної прокуратури в Ельблонці. Вересень у Гміні Пінянжно – це час зборів, під час яких мешканці усіх населених пунктів вирішують, на що спрямувати кошти з Фонду сільських рад на 2027 рік. У їхньому розпорядженні – 850 тисяч злотих. Закликаю усіх мешканців брати участь у зборах, каже Кшиштоф Кішель, мер Пінянжна. За його словами, це чудова нагода запропонувати власні ідеї, розповісти про потреби та реально вплинути на розвиток свого населеного пункту. Мешканці Гміни Фромборг можуть користуватися пунктом селективного збору комунальних відходів, тобто ПШОК, на вулиці Міцкевича, 9. Пункт працює з понеділка до п'ятниці з 7 до 15.00. Туди можна приносити, зокрема, меблі, електронне обладнання, автомобільні шини, батарейки, ліки, хімікати, а також текстиль. Будівельні та демонтажні відходи у межах муніципальної системи не приймаються. Їхній вивіз потрібно організувати та оплатити самостійно. Молоді мешканці Браніва отримали більше часу для участі у конкурсі «Молодь проєктує історію Браніва». Термін подання робіт продовжили до 19 жовтня. Тема конкурсу – 560 років вармінської землі у складі Польщі та Браніво очима молоді. Роботи можуть стосуватися, зокрема, історії міста, його пам'яток, природи чи сучасної ідентичності. На переможців чекають нагороди. Серед них – професійний настінний друк на території школи. Найближчими вихідними у Браніво прибиратимуть світ. Акція відбудеться у межах проєкту «Браніво для клімату 2026». Прибиранням вибраних місць займатимуться волонтери, а відділ охорони навколишнього середовища та компанія «МПГК» координуватимуть вивезення зібраних відходів. Бранівський центр культури запрошує на музичний вечір при світлі свічок. 7 жовтня там виступатимуть тенори, які виконують як класичні композиції, так і відомі хіти. Зокрема, «Гранада», «Халелуя» та «Time to say goodbye». Концерт розпочнеться о 19.00. Квитки вже у продажу.
3: Всі хіти зачинаються в СЦ.
5: Dokładnie tak jest, Mati Fuczyło to ja, 23 wybiła właśnie teraz. Mamy czwartek, mamy 17 września, ale już niedługo północ. Północ, co oznacza? Oznacza to, że przed nami premiery wszystkie te od waszych ulubionych artystów i z Polski, i ze świata. Będziemy mieli dla was tego naprawdę dużo. Spoglądam sobie teraz na listę. Raz, dwa, trzy, 17, bardzo dużo. Więc zostańcie z nami, ale słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy też jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Czy da się dołączyć, a raczej być zagranym w radiu, nie mając wsparcia ze strony wytwórni, nie mając wsparcia ze strony, no właśnie, żadnej innej sytuacji. Sfan do nas wpadnie, a właściwie wpadł się manko.
6: Siemka.
5: Ty zrobiłeś taki challenge, w którym postanowiłeś udowodnić, że się da, albo sprawdzić, czy się da. Zgadza się?
6: Sprawdzić, czy się da.
5: No to sprawdzimy już za chwilę. Istnieje szansa, że zagramy dzisiaj hit od Sfana. To już za moment. Zostańcie z nami. Gramy miejsce. No pierwszy kawałek. Time Tempo, Afrojack, Drop Killers, To The Floor. To jest numer jeden, czyli po prostu pierwsza premiera, którą dla was w tym tygodniu mam. Wszystkie hity zaczynają się w Estę. Zaczynamy teraz.